Librada nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatum.

0: Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare aquarenare dignetis, qui vivis et regnas in saecula saecula hordrum.
1: Amen.
0: Pax Domini, sed semper vobiscum.

Ecce Agnus Dei, ecce quitola peccata mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nosum dignus. Prudentia est subtectum meum. Sit tantum de verbo. Est sanabitur in mundo.